0: se tipukin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Helmar. Ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

rinnan maettu. Tunnustus ei mulla sata kointi kaettu. Ammukin on läinut moes suupana vaikus. Kukkerpillin postamentin rou.

0: se se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?